نبرد کافو بوله اصلا خودم ملا آقا برسه اکنم هم جوی پاسپورت که پاسپورت مرکتم به هم دیگرشه برای بریدر سیستم دشکر اوست سلطر